0: baka na pele di tsa mo ya nne ne pa tswa ka thata ke le ka bolela go le pa tswa ka thata ke boela ka le nyane ke le dire mo gana go fitla go yena ha o bonolo ha ke le di dambela le di tsa teng ke a o di tsa go kana ke ntse mo nna jo ba go go se ye ka u re ka jang ba ba mo ba ba ga ntse ya se ha ba go ntse u ba ya ke tsala ha go di ja o ka ya ha ta se mo di mo di mo na ta ya ke tsala ba se ja na ga le mo di mo di mo di le se ma ba ba se ba go na ba le di mo ba ta ma ya jang ha ba ya ho le
1: a ke re me pe o hlalose le na ka ke ke a uka ke a uka o ntse e bua kwa le ntse re ba ba ba hona ke nana no lena la boleng ba gona le ruta ba le ruta le ba sa tsebeng motho e mong o na le naka ke le naka fela la kgomo ke le naka ntho ane ke le naka le naka ke
0: le naka mongaka jalo ka ha
1: o bole ise le ka mane kana he ha ga ka
0: Yeah, I'm not. Kaulo go mo go tsena le maka le le una le go go le tsika ka re ba ba ba ka se le ja le mo tu ha di bana di bona jo tsira budi ja ka jela
1: tsela le na le le tuna
0: tsela le le tuna
1: go bona le le tuna
0: ha ma ba le go le tsia jile le tuna ngwe le ngwe le tona e maka ha ka ga o fanetsa ha ke re mo go mo ha ke go pula gore ha o le tsela ha ka ga o fanetsa go le tsima rena ka mogau ya le ga o se ntse nna le ja o ka ka ga pele mo mo tsiwa wa ha o tama le tsela le se tsia ke le le mm mm mm ya le o se le tsare na ka le nne gore o bua le moriana o thebe ka moni ntho tse ratang ditibelo tsena ntse ke o bontsha ditibelo ke ntho tsa mogao tsena
1: di a fihla
0: di a fihla
1: le tswa le dingaka tsa didima jwalo ka o hlalositse ha di tswa ke le moriana ka ga setube
0: a nda o tswa kelwa le nnakeng ngaka e thatsang basimane ke bo mo tsike ke ba se le ntse mo ya la wa yona o le ka le mang ke ka go go di le na ka a ke le na ka ke tuan de re le na ka ke bokana a ha o go le na ka o go le mo ya na bana ka ina ke bokana ha o go le o be o ta mbiwa le na ka la o mo le go ntse le le le re go ntse le le na
1: hey
0: ai bo le le tsala e le o ya na ona le ha le ba eta ta ma ya ka mo ya na ona wa ona o le empa o ka sala ba le o ntse le ka le na ke le na ga ke mo go le o mo nna pa mo go di o ke ke wa ka go ba se ja e le Hai ya ka le.
1: Ije.
0: Ka
1: ha ke tsi.
0: Ka ke go kopa ya
1: ka. Ka ha ile ka mono ka ka khala hari. Go na tlo go ngwana pele bana ba na hi. Ho se ro po entu. E di naka. E se e tshi.
0: Aamba. Ka mona ga ha hi. Ke ke tsidi ba ke ke tsidi ba ke ho le ka ha hi. Ka ha ho ka mona ho tsela ntsa ho mo e se le se fela fela e nya